0: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som det er.
1: Well, I think I'm together.
2: Yes.